Vățărena e pură, o dolaitane sol, hina de lire, extra socerlaisita, aici stau amaroșam totaliani.